Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det er en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du er og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den er kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

av meg selv, og jeg redda deg også. Du bretter meg ut som en vind i et sjal. Så får vi på vin i en gulvbelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en

0: anarki.
1: Jeg husker det var en som bare hørte på dem spille. Når de startet, da hadde de bare noen få sanger. Og så, jeg står på seg jo, de er jo unge. De hadde lavet en sang, skulle spille på musikkverkstedet, en konsert. Vi har en liten utsende. Da kom de lokale folka og så på. Og så var sånn, oi, hva er det de synger om? Det har jeg aldri hørt om. Og så de har en sang som heter Hammerfest.
2: Ja.
1: 19-20-streik var det.
2: Ja, en streik.
1: Ja. Som gjorde at liksom hele byen ble drevet av arbeidere som jobbet der.
2: Hvordan hadde de funnet frem til det? Liksom? Det er jo en
1: han ene som lagde den, han hadde hørt den historien av faren sin, så lagde han en sang om det. Der kom det jo soldater, sendte hæren for å undertrykke det opprøret.
0: Så dans med meg, søstre, brødre, kamerater. Spark vekk støtten under aristokrater.

slutt allerede. Hva var dette for noe tull? Jeg kunne holdt på minst et halvt døgn til. Little Doll, en Stooges-klassiker, fremført av Spaceman 3.

So what you saying? South Central Cartel der, fra skiva All Day Every Day. Jeg har forresten hørt at det politiske nomaden Jan Bøhler går omkring og griner oppe I Groruddalen fordi at han har hørt en rapptekst. Jeg foreslår vi tar og sender han I et fly og dropper han I fallskjerm over South Central, så kan den I hvert fall få noen ting å bøle om da, tenker jeg.

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen, ta dere. Jeg skal sprenge dere.
0: Det er det verste jeg har hørt. Farvel! Kom igjen. Full guffe.
2: Er det havet? Og havner i din mave. Fra havet, fra havet. Og havner i din mave. Ja, mave, ja.
3: Bakrommet 67 på lørdager på Radio Rakel 99,3.
4: Det er nu det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengt Torsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster. Ikke binær slekt eller bror. For at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae for deg. Så jeg håper du koser deg i varmen i sommer Oslo, uansett hvor du ene, så er du i hvert fall hjertelig velkommen. Big up stupe som var før oss. Men nå er det bakrommetid her på Radio Rakel FM 99,3.

vi har jo noe overligger da. Og hvis vi skal holde oss på den samme bølgen som Asa Lineage representerer, så kanskje Yardcore. Det er en annen kar. Her er en single han går til

du er. Da skal vi over til et ganske rart samarbeid. Luton Fire lager Josh Harris og gir ut EP'en Tenement Yard. Fra den EP'en, ikke

0: Velkommen til Lines lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du, Kornic. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, eller ikke det? Eller du har...
1: Jeg pleide å gjøre alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Etter? Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. Og ja, du har jo, jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornic.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Å ja.
0: Så kommer det opp mye fin informasjon.
1: Å ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Ja, gir du ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det ikke noe... Det en fiktiv...
0: ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Er det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da, hvis det